pipi, kazal na šufljorite, da ne se bo skrat poveče v stavbenet.

nema vesele emigrantske pesme. Nema. Emigracijata ne je pomerka na vseki. Mnogo majke je rasplakala. Mnogo bašti vdahnuvila. Mnogo brate i sestri je razdelila. Ama i nefta i zlatotu sa krvava pot i soleni salzi napodgoneni od bezishodica i nemotija. Zarezali baštin dom, trsešti svoboda i prepitanje. Avanturisti. Neko i krivnat poprvata laskava tabela za golemoto šose i vse po asfalt pomaznuto da karat. Ama nema priključenje po magistralata. Lesno je. Ključnostno direktno i se napravo, napravo. Strojavaš se do kamionite ponesli oborota. Stokodnevna i stavaš